e ma fojo kojo e ma si fojo kojo lero to wa eto yin ta lomoluwa ona la wa nikan ni ti aderin posonu 32 fm 94.9 ta wa ni oketente premier ni makolangboro ti lu ibadan ta tin da keke luke ta ni egbagbe en to ni se pelu ibanuje kinu yo ma dun kayo yin o ma ku ngbogbo gba ke ni gbagbo wi pe oba mi edumare oni fe yin ni soro gbogbo bi taye tin reti pe ke ma sunkun erin le yin o ma rin tori pe aburuka ko ni koluwa aburuka ko ni subula wa o omo kini wa ma salaye ni ebi asi ma pa won mo ma tenu mo lopo gba sugbe ni to ba gbekele oluwa oni salaye lo n to dara oba mi edumare mo n to dara eyin na e wo bi won se n ta gas ni ye tan ta to oba mi edumare okuku ja okuku fe bi pa wa e se pe gilanda e wo bi won se ntasu niye ti won ta to olodun ja ma ri je bi won se gbowo leyin to olodun ja ma ri je bi re si se won to won tun gbowo lewa na olodun ja ma ri je epo ni o tun ti gbowo le yi oba mi edumare ti a tun ja ma ri mo to wo o ja ma rin ese kaakiri olodun oba mi edumare na lo mo bi se so gbogbo o ti wa wule ki gbogbo nkan won gogo to olodun oni je ko ni awa lara a ma rowo a ma ri na a ma ri lo olodun ni ni wa lara nigba kokan bi a ba pe nkan ni 10,000 to je pe ni bukata ta fe gbo olodun ti pese 100,000 fun wa e pe a kan rora mu 10,000 nbe yo tun ku ida mesan mi ka bi ese ledumare iwo lo mo bo se nse o iwo na dakun dabo mo ka wa anu re ko na aye wa o iwo le mi o mo kitin marking